این آقای جزار دستین خیلی مالو سود هرمانه زغت چلو لیخوانه رایین زغال این آقای زغت چلو بتاقین اغلای سایی سایش چلو بلی غرمانه چلو لیخوانه رایین زغال این چیره هرمانه ایلی دارن کامپور زغت یا چوین چلو لیخوانه رایین زغال کلومه سایی سلی چول زغال کلومه سایی سلی چول ران هرمانه ایلی دا جوش که بان سایی چول لایش زغال حابین هلن Leish e blah kangele cha Wen, kudu mah si se leich ol Ara ni ke si se chol la mama cha Huas kui la papa cha Huas kui la chine izin cha Wen, kudu si se la chol la hermana Rumalda Huas kui hermana Maria cha cha hokain Zagal ni chonin ak cho chabin hermana Kui cho chabin pues Zagal shkola si se chol hermana Maria Zagala cuiden que soy sechol la hermana Edith Monroy cha. Bueno, reciben cordial saludo hermana Edith Monroy. Hermana Edith le está saludando a todos, a su familia. Reciben cordial saludo.